0: mura mere poa ka no me.
1: Ba me che ka no don we si agwe to meto.
2: Alo za gali.
0: Na mi ka fun bon.
2: Do pe na ma wo to afun we.
0: Aha.
2: You know you don't mean the toze wo to gaston so zun ko.
0: Aha, e na chelu mi ke ka mi ra ho toze.
2: Se toji so aba ka me.
0: Ah, mi do gbonu mere toji le bi.
2: Ye to gbe na mi so.
0: Eyan.
2: Ko e mi se wa lo.
0: Eh.
2: Da ko do ho lo di ma.
0: Mhm.
2: No e mi ro poze so se di.
0: Mhm.
2: De pepe mi na ma yin.
0: Aha.
2: Adamo me da to mi to wa yin o gbe zo mi di bodo wa.
0: Mo we.
2: E wo yin e po po mo e to ayo me mo do le we mi a ba e bo na yin.
0: Mhm.
2: E ma ka do mo so don da yi.
0: Mhm.
2: Na we na ba e bo na do pe. Wo e vi yin ma ton de mi do eni le. I mo re do ple a.
0: Mhm.
2: A ho lo zo wa to e ma so ha we.
0: Mhm.
2: Maison ya jo wa to
0: isanu
2: e ma so sanu me yi me po ngresi de on le gre e ba e nwa bo bo dorun mo egbe lo te ni me de wa ji vivo tu yi kona do ye jo binu gbe
0: ene
2: e na bi u gbe to ran ba ile to gbe me mi na jo gbe za mi to na ji u ye we do jure to ni wa to bi yi
0: ene
2: nu e po le po ba na ba ile mi nu e mo fun e bo ra po vi yan lo wa endo
0: eh
2: a toi ton poto yé ton poto ta wè koui.
0: Ah. Bonne.
2: E de la zoma odo ho.
0: E te okazon.
2: Eh eh. De la do da sou lo.
0: Eh.
2: E ma koule be toi ton po. A noue ton po wachou ma dobu.
0: E o. E ne o. O. Mi ado asidan wè.
2: E me asidan. Nde wazon. Nde wazon.
0: Ah
2: ha. Ou wazon wò. O bisou la do wò. Kankaka apodo na ba. Toi ton po noue ton po.
0: Ah ha.
2: Yeah, the way to